Welcome on the Katrina Ryan, Broken Strings. А до фінала часу з нами Кевін Бланк і Джулія Кінс, Better Days і певиця Ларін з хітом Warning Signs. Ні.